0: Radio Solo. Klokken er 10:24. Temperaturen lige nu er 26 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo, klokken er 11:31. Temperaturen lige nu er 27 grader.
1: Give it up for Teddy Swims!

0: Radio Solo. Klokken er 18.32. Temperaturen lige nu er 24 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her